0: boli să n-ai bolima. Navia-i za Crnogoru uz Arena Radio.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

Priboljima iznosi 11 stepeni, u Herceg Novom 20, svega 10 na Žabljaku, 21 je u Ulcinju, 8 svega u Kolašinu i 12 stepeni prema poslednjim mjerenjima u Beranama.

0: prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Marketing Arena Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Najtopli grad u Crnoj Gori je Podgorica sa 28 stepeni, a najhladniji grad je Žabljak sa 19 stepeni.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Tuchel ponovo vjeruje Palmeru i Aleksander Arnoldu, ali ne i Fodenu. Selektor fudbalske reprezentacije Engleske saopštio spisak igrača na koje računa u utakmicama Lige nacija. Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Thomas Tuchel saopštio je danas spisak igrača za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Engleska će 26. septembra dočekati Španiju. Budućnost u Sarajevu, Žakelj zna šta želi, da posljednja dva meča iskoristimo na pravi način. Podgoričani učestvuju na memorialnom turniru Mirza Delibašić. Bliži se početak sezone kako u ABA ligi, tako i Evrokupu za košarkaše Budućnost Volija. Dolazi vrijeme da se polako svode računi u pripremnom periodu, a slijede dvije utakmice koje su generalna proba za Podgoričane. Plavi u naredna dva dana učestvuju na memorialnom turniru Mirza Delibašić u Sarajevu zajedno sa Bosnom, Borcem i Temišvarom iz Rumunije. Ivan Tatar na klupi Lovćena naslijedio Bobana Akovića. Cetinjani odavno imaju hendikep jer se kao domaćini sele iz grada u grad, sa stadiona na stadion. Najstari crnogorski fudbalski klub ima novog trenera, na klupu Lovćena sjeo je Ivan Tatar. Tatar Cetinjani pokušat će da podigne svoj Lovćen koji je doživio poraz u Kotoru protiv Rudara. Cetinjani su osmi na tabeli, imaju 7 bodova, a ostavku je podnio dosadašnji trener Boban Aković koji je vodio Lovćen i u većem dijelu prošle sezone. Debi na klupi novi trener imaće u nedjelju protiv Iskre u Danilovgradu.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Podgorici je najtoplije sa 30 stepeni, Nikšiću 25, Baru 27, Pljevljima 26, Herceg-Novom 29, Žabljaku 21 stepen, Ucinju 28, Kolašinu 26 i Beranama 28 stepeni.